mai ka o ku payang behule ka hurut halong ku pasti haunan hidalan wa FM pergi tenggelok.